Ekela, ekela, ekela. Ekela, ekela. Ekela, ekela, ekela. Lèvres sur les lèvres.